Tropical 95.7 FM.

0: Tropical 97.7 FM.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Micultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fructline în Corlăten-Râșcani să

Veritas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bună dimineața, Moldova! Sunt Adrian Graur și iată-ne la o nouă ediție Express Muzical. 25 mai, zi de luni, o zi care sună ca începutul unei melodii de vară. Puțin soare, puțină nostalgie și mult chef de viață. Orașul își face încălzirea, cafelele deja au intrat în scenă, iar noi apăsăm play pentru încă o dimineață care merită trăită pe ritm bun. Există zile care trec pur și simplu și există zile care au soundtrack. Ei bine, 25 mai vine exact cu energia aceea de refren pe care îl fredonezi fără să vrei, prin mașină, pe stradă sau chiar în timp ce cauți disperat cheia prin buzunare. Așa că ridicați puțin volumul, lăsați grijile și pe pauză și începeți această dimineață alături de noi aici la Express Muzical, la Radio Moldova Muzical 97.7 FM, locul unde fiecare cafea are beat, fiecare stare are melodie și fiecare început de zi primește acompaniamentul perfect. O nouă zi, un nou vibe și încă un motiv să lăsăm muzica să vorbească prima. Piesa Bună Dimineața de Liviu Teodorescu și Mira, acum la Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă propun să descoperim viața și muzica unuia dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului 20, Ottorino Respighi. Respighi s-a născut în anul 1879 în orașul Bologna, într-o familie în care muzica era foarte apreciată. De mic a studiat vioara, viola și pianul, iar talentul său pentru compoziție s-a remarcat rapid. Mai târziu a studiat orchestrația și a fost influențat de marele compozitor rus Nicolae Rimski-Korsakov, cunoscut pentru arta sa de a crea culori orchestrale spectaculoase. Această influență se va regăsi puternic în muzica lui Respighi. De-a lungul carierei sale, Respighi a fost fascinat de istoria și atmosfera orașului Roma. Această fascinație s-a transformat într-o trilogie orchestrală celebră dedicată capitalei italiene. Fântânile Romei, 1916, Pinii din Roma, 1924 și Sărbătorile Romane, 1928. În aceste lucrări, compozitorul creează adevărate tablouri sonore. În Fântânile Romei, muzica descrie diferite fântâni ale orașului în momente diferite ale zilei. În Pinii din Roma, ascultătorii sunt purtați prin mai multe locuri ale orașului unde cresc pini celebri, iar orchestra redă atmosfera naturii, a copiilor care se joacă sau a unei procesiuni romane antice. În Sărbătorile Romane, Respighi descrie energia și spectacolele grandioase ale festivalurilor romane din diferite epoci istorice. Un aspect interesant al creației sale este pasiunea pentru muzica veche italiană. Respighi a cercetat lucrări din perioada Renașterii și Barocului și le-a adaptat pentru orchestra modernă, contribuind astfel la redescoperirea patrimoniului muzical italian. Ottorino Respighi a murit în 1936, dar muzica sa continuă să fie interpretată în marile săli de concert din întreaga lume. Prin orchestrațiile sale bogate și prin imaginația sa sonoră, el a reușit să transforme Roma într-un peisaj muzical plin de culoare și emoții.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Tatălui Verdi i-a cumpărat lui Giuseppe, pe când acesta nu avea decât 8 ani, o spinetă veche și deteriorată. Un mic meseriaș din Busseto, pe nume Cavaletti, se angajă să o repare în câteva zile. Când bătrânul Carlo Verdi preluă instrumentul pus la punct și îl deschise, descoperi mirat în interiorul lui următoarea inscripție: Eu, Stefano Cavaletti, am reparat gratuit acest instrument, deoarece sunt convins că Giuseppe Verdi este un geniu al muzicii. Anul 1821. Bătrânul meseriaș căpătase această convingere dintr-o scurtă convorbire cu copilul despre muzică.

0: Astăzi, la rubrica cover-uri de pretutindeni, v-am pregătit un cover binecunoscut la o piesă ce a devenit celebră în întreaga lume, Let It Be, inițial interpretată de Beatles și având un succes fulminant, a avut multe interpretări, dar să ascultăm acum în interpretarea lui J.P. Cooper. Audiție plăcute!
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Anton Bruckner, marele compozitor austriac, a fost văzut într-o după-amiază de toamnă moțăind pe o bancă în grădina Prater din Viena. Muzicienii sunt asemenea copiilor, observă Brahms, care se plimba cu câțiva prieteni pe o alee apropiată. Îndată ce n-au cu ce să se îndeletnicească, îi răzbește somnul.

10:14 în capitală și toată țara, iar noi avem horoscopul zilei și să începem cu zodia Berbec. Se poate să aveți examene, interviuri și o să fiți în formă, că sunt foarte importante pentru voi și concentrarea va fi maximă. Vi se lansează invitația să porniți spre o destinație de vacanță și poate accesați fondurile de rezervă ca să puteți pleca sâmbătă sau chiar vineri. Taur, acele lucruri pe care v-ați propus mai de mult să le faceți, le puteți încerca cu încredere zilele astea. Să alocați timp pentru un proiect nou, să vă interesați de un job care vi s-ar potrivi. Anturajul e cu voi oriunde aveți nevoie de o companie agreabilă și o să vă simțiți în elementul vostru. Gemenii, animație, sunteți ocupați până peste cap cu tot felul de treburi care vă țin în priză, vă aduc și bani, dar există și risc de epuizare. Să aveți grijă, o să faceți niște achiziții online ca să scutiți timp și efort. Că poate aveți de învățat, dați examene și interviuri. Rac, o să vă mai gândiți și la voi să fiți în formă, mai o dietă, mai un mers la sală sau la alergare în parc. Vă duceți la tuns, la stilist, vă mai și odihniți. Vin bani, poate proiectul la care ați lucrat a început să producă și o să vă bucurați de succes. Leu, vă puteți asocia cu niște parteneri de afaceri, măcar pentru o vreme, ca să vedeți cum merge proiectul în care vreți să vă implicați, că e ceva care promite să vă aducă beneficii. Poate organizați o ieșire în străinătate la sfârșit de săptămână, vă duceți într-un city break sau vă limpeziți mintea. Fecioară, încep să se adune banii în cont, sunt cei pe care nu i-ați luat când trebuia și o să vă bucurați că o să aveți fonduri pentru cheltuieli legate de casă și familie. Se poate ca un fost partener de cuplu să revină cu gând de împăcare și chiar să fie posibil acest lucru, că încă vă iubiți. Balanță, o stare de bine, că lumea din jur e amiabilă, dispusă în orice moment să vă întindă o mână de ajutor și o să vă rezolvați o serie de probleme care vă stăteau pe cap. Vă caută cineva care insistă să plecați pe undeva la distracție în weekend, iar o ieșire în afara orașului ar fi salvarea voastră. Scorpion, se întâmplă ceva cu șeful, că nu pare să fie în toate bune și e bine să nu încălcați nicio regulă ca să nu vă taxeze și să vă strice ziua. Conformați-vă! O problemă sufletească vă frământă pe dinăuntru și ar fi minunat să vorbiți despre ce s-a întâmplat ca să exteriorizați această stare. Săgetător, poate vă așezați la masa tratativelor să vă impuneți punctul de vedere, să vi se dea tot ce cereți, dar nu înseamnă că nu puteți ceda pe aici, pe acolo, unde se poate. E cineva care vrea să petreceți mai mult timp împreună, poate ca să vă cunoașteți mai bine și o să căutați în inimă să vedeți ce simțiți. Capricorn, cineva în care v-ați pus mari speranțe să vă facă fericiți, apare și multe lucruri se vor schimba în bine. Că ați atins un prag de maturizare în plan emoțional. O să ieșiți mai des pe la evenimente mondene, o să lăsați deoparte treburile care vă ocupă tot timpul și o să vă mai și relaxați. Să vedem pentru vărsători, o perioadă cu atmosferă bună atât la serviciu cât și acasă. Și vi se rezolvă și singure niște treburi ca să vă mai și respirați. O să apelați la rezervele de bani ale familiei ca să vă mai luați în considerație de cuviință pentru casă, că aveți de schimbat câte ceva. Și ultima zodie, Pești, sunteți pe picior de plecare, vă duceți fie într-o delegație, fie ca să petreceți câteva zile de concediu într-un cadru de vis cu relaxare și lăsați în urmă toate greutățile. Vă mai intră ceva bani și o să vă faceți și acele cumpărături care ajungeau tot timpul la coada listei. Acestea au fost prognozele pentru fiecare zodie. Să ascultăm piesa Crazy Love de Havana și Ioana Ignat acum la Express Muzical. Audiție plăcută!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Dragi prieteni, este ora 10:50 de minute. Avem rubrica Piața Celebrităților în spațiu virtual. Vorbim despre scandalurile care au umbrit Eurovision 2026, care par departe de final, după ediția marcată de tensiuni politice și proteste legate de participarea Israelului. Una dintre țările fondatoare ale competiției amenință acum cu boicotarea Eurovision 2027. Este vorba despre Belgia, una dintre cele 7 țări care au participat la prima ediție Eurovision din 1956. Potrivit presei internaționale, postul flamand VRT, unul dintre broadcasterii publicii belgieni, au transmis că șansele de a trimite un artist la ediția din Bulgaria sunt foarte mici în acest moment. Decizia vine pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de modul în care Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, organizatoarea concursului, a gestionat controversele din ultimii ani. Astăzi șansele sunt mici că VRT să transmită un artist anul viitor, a declarat purtătoarea de cuvânt. Reprezentanții televiziunii belgiene cer EBU o poziție clară împotriva războiului și violenței și în favoarea respectării drepturilor omului, dar și reguli transparente privind criteriile de participare în concurs. Cerem un cadru obiectiv, așa cum au alte organizații internaționale, care sunt condițiile pentru că o țară să participe și care sunt motivele pentru excludere. În acest moment, aceste reguli nu există clar, au transmis oficiale VRT. Sper să găsească un consens până la urmă, iar noi să ascultăm o piesă de la Eurovision. Mie personal această piesă mi-a plăcut, a luat un loc din top 10 și la noia de Angelina Mango, acum la Radio Moldova Muzical.

0: Radio Moldova Musical. Radio Moldova Musical. Promo.
1: Aici Radio Moldova Musical, este ora 11, ore fixă, iar eu, Adrian Graur, vă dau citire programului zilei. De la 11.05 începe un playlist de muzică remixată, apoi la 12.00 Jazz Forum, la 13.00 Dirijori Celebri, la 13.30 emisiunea Pianoforte, apoi la 14.00 Cronograf Concertistic, la 16.00 Dicționar Muzical, la 16.10 un playlist de muzică jazz, vocal și instrumental, la 17.00 File de Calendar, aniversările săptămânii, la 17.10 un playlist de muzică academică, apoi la 17.30 emisiunea Orizonturi Muzicale, la 18.00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul simfonic Dinastii Muzicale, 3 generații. Violoniștii Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Eva Croitoru, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. La 19.00 începe Europa Muzicală, apoi la 20.00 Jazz Forum, la 21.00 Dirijori Celebri, la 21.30 emisiunea Pianoforte, apoi la 22.00 Cronograf Concertistic, la 23.00 emisiunea Reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală, și de la 23.15 până la miezul nopții, un playlist cu cele mai bune piese de la Eurovision Song Contest. Să aveți o zi cât mai faină în continuare, iar eu, Adrian Graur, vă dau întâlnire mâine la o nouă ediție Express Muzical, începând cu ora 9. Toate bune!

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut în uvertura emisiunii Dirijori Celebri. Sunt Marcel German și am deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră. În ediția de azi, Carlo Maria Giulini. În program, Anton Bruckner, Sinfonia numărul 2. Evoluează Orchestra Sinfonică din Boston.

Carlo Maria Giulini a fost un faimos dirijor italian. S-a manifestat în perioada postbelică. A fost născut în 1914.

Tatăl lui Carlo Giulini a fost originar din Lombardia, iar mama sa a fost napolitană. Însă, atunci când s-a născut, localitatea sa se afla în componența Austriei.

Carlo Maria Giulini a învățat vioara de la 5 ani. La 16 ani a intrat la una din cele mai prestigioase instituții muzicale italiene, Conservatorio di Santa Cecilia din Roma. Aici el a studiat viola și dirijatul.

După o probă, Carlo Maria Giulini a câștigat un post în Orchestra Națională Santa Cecilia, dar el nu a putut să valorifice această izbândă. A izbucnit cel de-al doilea război mondial. Giulini a fost pacifist și din acest motiv s-a eschivat de la serviciul militar. Un timp a trăit ca dezertor.

După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Carlo Maria Giulini a fost unul din primii dirijori acceptați pe scenă. În 1948 a imprimat La Traviata pentru Radio Italia. În 1950 a cântat La Traviata cu Maria Callas. Cariera muzicală a lui Carlo Maria Giulini a continuat până în anul 2005, când a plecat din viață.

Tragem cortina pentru emisiunea Dirijori Celebri. Astăzi a fost Carlo Maria Giulini. În program, Anton Bruckner, Sinfonia numărul 2. A evoluat Orchestra Sinfonică din Boston. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Bună seara pentru toți melomanii, în special pentru pasionații de pian. Gabriela Știrbu sunt și vă invit în această seară să privim cerul, ascultând Nuvole Bianche, poate că una dintre cele mai cunoscute piese ale compozitorului contemporan Ludovico Einaudi. O melodie deopotrivă înălțătoare și sfâșietoare, care conectează ascultătorii din întreaga lume. Nuvole Bianche a fost lansat în 2004 pe albumul lui Einaudi, Una Mattina. În traducere din italiană, Nuvole Bianche înseamnă nori albi, un oximoron pe care îl descifrăm odată cu partitura muzicală. Sublimul creației se ascunde în simplitatea sa. Acompaniamentul minimalist curge, armoniile alternează subtil între major și minor, creând fericire și tristețe în același timp. Este ca senzația pe care o ai atunci când privești norii de pe cer, amintindu-ți despre lucrurile care au trecut.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Transmitem concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Ferenc Liszt. Concertul numărul 1 a fost scris în 1849 și revizuită partitura în 1853 și 1856. Prima mișcare este marcată Allegro Maestoso, tema principală este prezentată de orchestră, grandoarea ei amintind de o fanfară, și introduce un motiv atrăgător chiar înainte ca pianul să își facă intrarea cu pasajele în octave și acorduri atât de caracteristice lui Liszt.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Un loc aparte în repertoriul pianiștilor îl ocupă cele 24 de preludii pe care Claude Debussy le grupează în două volume, câte 12 piese. Preludiu, formă pornită de la improvizarea unei introduceri la ambianța unei expuneri principale, de regulă fugă, spre exemplu la Johann Sebastian Bach, a ajuns prin evoluție o entitate independentă. A păstrat cu toate acestea ceva din sensul originar de joc instrumental, pregătitor de atmosferă. Reluarea vechiului gen în creația lui Frédéric Chopin corespunde și noului stadiu de dezvoltare a acestuia, devenind o piesă de sine stătătoare, de o expresie concentrată legată de un anumit sentiment, de o imagine muzicală bine conturată. Contribuind mai departe la dezvoltarea genului, Claude Debussy își concepe majoritatea preludiilor ca mici piese, menite să traducă prin sunete o imagine precisă, o impresie din natură, farmecul unei legende și așa mai departe. Ascultați preludiu pentru pian numărul 7, intitulat Terasa publicului la lumina lunii, din caietul numărul 2 de Claude Debussy.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Transmitem concertul pentru pian numărul 23 în la major de Wolfgang Amadeus Mozart. Concertul a fost finalizat la 2 martie 1786 cu 2 luni înainte de premiera operii sale Nunta lui Figaro și cu aproximativ 3 săptămâni înainte de finalizarea următorului concert pentru pian. A fost unul dintre cele 3 concerte de abonament date în acea primăvară a anului 1786 și a fost interpretat chiar de Mozart. Ascultați partea a 3-a din concertul pentru pian numărul 23 în la major de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Cea de-a treia mișcare din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Ferenc Liszt sau secțiunea scherzo este marcată Allegretto Vivace, Allegro Animato, și începe cu un solo de trinaglo urmat imediat de un quartet de coarde.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună pentru toți pasionații de melodii reproduse la pian. Gabriela Știrbu sunt și astăzi emoțiile noastre vor plana între dor și euforie, ambele legănate de balada Unchained Melody. Acest cântec de popularitate a fost scris de Alex North pe versurile lui Hi Zeret. Este unul dintre cele mai des înregistrate refrene ale secolului al XX-lea, cu peste 500 de versiuni cântate în sute de limbi. Printre primele variante apărute s-a enumerat cea din 1955, pentru coloana sonoră a unui film intitulat Unchained. Cântecul era interpretat de baritonul Todd Duncan. Compozitorul american cel mai bine vândut în anii 50, Les Baxter, a înregistrat o variantă instrumentală a piesei care a ajuns pe locul 2 în topuri. L-a urmat baritonul american Al Hibbler, varianta sa vocală urcând până pe locul 3. A revenit în actualitate odată cu versiunea produsă de Phil Spector în 1965, pe care a încredințat-o grupului The Righteous Brothers. A ajuns a patra în topul muzical Billboard, înregistrând o revenire spectaculoasă pe locul 19 în anul 1990, când a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Ghost. În același an, Unchained Melody a fost cel mai bine vândut single din Marea Britanie și Australia. În plus, a fost de 4 ori în topurile Marii Britanii și de fiecare...
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
2: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical intitulat Muguri din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori de folclor, de muzică populară. În partea a doua a acestui concert au evoluat Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță, Maria Pricopneac, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijor Adrian Nistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii.

și patru și el, o să dau joc din el. Cu mii fata și băiatui, e mai și nu-l mai gat. Cu pinca și patru și el, geacă bătuta la fel. Și la lucru și la joc, cu mă bară și foc.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical intitulat Muguri din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori și interpreți de muzică populară.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni de la gala concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Ștuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Laureații acestui concurs au fost muzicieni din diferite țări ale lumii, interpretând piese orchestrale ale celor mai celebri compozitori universali. Astăzi vă propunem să audiați partea a doua a acestei gale. Înregistrare din 3 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical intitulat Muguri din Tezaur și selecțiuni din partea a doua a galei concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Înregistrări audio din 36 mai 2026 de la Palatul Republicii și Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Looking right, looking like all the stars are faded. I remember the night I was so frustrated.

97 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar universal de muzică.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valerie și vă voi călăuzi prin formele și genurile muzicii universale. În următoarele 10 minute le vom redescoperi împreună. Arie, piesă solistică vocală sau instrumentală cu acompaniament instrumental de pian, orgă sau orchestră, cu o linie melodică variată ca expresie. Încă din secolul XVI și XVII, aria a fost integrată în lucrări de mari proporții, în oratorii, pasiuni, cantate și mai apoi în opere, ca formă privilegiată de manifestare a expresivității melodice și poetice. Inițial, când opera cunoaște o dezvoltare spectaculară prin compozitorii Giulio Caccini, Alessandro Scarlatti și Claudio Monteverde, aria este absorbită de genul operei și capătă strălucire solistică păstrată până azi. Personajele operelor sunt caracterizate de cele mai multe ori prin arie, care poate fi scrisă pentru orice voce, având o expresie muzicală variată, lirică, dramatică, comică, contemplativă. Aria cantabile, di portamento, parlante, di bravura sunt câteva din principalele specii generate de evoluția operii în Italia, ce vor permite ulterior și emanciparea ariei ca piesă de concert. Vom audia câteva exemple din cele mai celebre arii din toate timpurile, devenite adevărate șlagăre. Casta Diva, Maria Callas și Nessun Dorma, Luciano Pavarotti.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium.

0: calendar. Aniversările săptămânii.
1: Vă salut! Sunt Marcel German. E timpul pentru rubrica File de calendar. 28 mai 1923. Gheorghe Ligeti.

Gheorghe Ligeti s-a născut în 1923 în Transilvania, la Târnăveni, într-o familie de evrei maghiari cu o puternică înclinație spre cultură. Tatăl său era banchier și economist, în timp ce mama sa profesa ca medic-oftalmolog, oferindu-i micului Gheorghe un mediu plin de stimulare intelectuală. Copilăria sa a fost marcată de un peisaj multicultural fascinant, dar și de traumele aduse de ascensiunea regimurilor totalitare din Europa Centrală.

Formarea sa artistică a început serios la Conservatorul din Cluj, unde a studiat compoziția cu compozitorul Ferenc Farkas între anii 1941 și 1943. După război, Ligeti și-a continuat studiile la prestigioasa Academie de Muzică Franz Liszt din Budapesta, absolvind în 1949. Acolo s-a cufundat în studiul folclorului românesc și maghiar, o bază solidă care avea să-i propulseze mai târziu tehnicile avangardiste radicale.

Numele lui Ligeti a devenit sinonim cu inovația absolută prin capodopere precum Atmosphere și Apparitions, lucrări care au introdus tehnica micropolifoniei, unde mase imense de sunete se mișcă ca niște nori dânși. Publicul larg îl cunoaște însă datorită regizorului Stanley Kubrick, care i-a folosit piese tulburătoare precum Luxa Eterna și Requiem pe coloana sonoră a filmului cult 2001, O Odisee Spațială. De asemenea, singura sa operă, Le Grand Macabre, rămâne o satiră apocaliptic-grotescă absolut memorabilă în repertoriul contemporan.

Astăzi, Gheorghe Ligeti este recunoscut drept unul dintre titanii muzicii clasice moderne, influențând generații întregi de compozitori, designeri de sunet și creatori de muzică de film. Piesele sale continuă să provoace și să fascineze orchestrele de pe tot globul prin complexitatea lor matematică și paleta cromatică unică, demonstrând că sunetul pur poate exprima cele mai profunde stări ale conștiinței umane.

a fost rubrica File de calendar, 28 mai 1923, Gheorghe Ligeti, un produs Radio Moldova Muzical.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi creații de Ottorino Respighi, unul dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului al XX-lea. Înregistrarea a fost realizată în cadrul concertului susținut de Orchestra Națională de Cameră la Sala cu Orgă din Chișinău. Dirijor, maestrul Cristian Florea.

arii și dansuri antice, este un set de 3 suite orchestrale ale lui Ottorino Respighi, care a fost nu doar compozitor și dirijor renumit, ci și un muzicolog de seamă. Interesul său pentru muzica din perioada Renașterii și Barocului l-a determinat să compună lucrări inspirate din muzica acestor perioade. Suitele de arii și dansuri antice, unde tradițiile renascentiste prind viață, prin filtrul modern al creației lui Ottorino Respighi, sunt transcrieri libere ale unor piese originale pentru lăută. Această fascinantă călătorie muzicală în trecut dezvăluie maestria compozitorului de a transforma patrimoniul muzical într-o experiență vie și captivantă.

a fost un cercetător entuziast al muzicii italiene din epoca renascentistă. A publicat ediții ale compozițiilor lui Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi și Benedetto Marcello. Interesul său pentru secolele trecute l-a determinat să compună piese pe baza muzicii din aceste perioade, creații printre care se numără și cele trei suite de arii și dansuri antice. În lucrările sale neoclasice, Respighi a păstrat clară ideea muzicală din perioada clasică, preferând să combine stilurile melodice preclasice și formele muzicale, precum suitele de dans, cu armoniile și texturile romantice tipice ale secolului al XIX-lea.

suita numărul 3 de arii și dansuri antice, pe care o ascultăm astăzi, a fost compusă de Respighi în 1931. Se deosebește de cele două suite anterioare prin faptul că transmite o stare generală oarecum melancolică, aranjamentul fiind doar pentru coarde. O notă a compozitorului în partitura tipărită afirmă că lucrarea poate fi interpretată și de un quartet de coarde, omițând complet partea de contrabas. Muzica se bazează pe cântece de lăută de Jean-Baptiste Besar, o piesă pentru chitară barocă de Ludovico Roncalli și piese pentru lăută de Santino Garci di Parma și alți compozitori anonimi.

Prieteni, vă amintesc, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, ascultăm creații de autorii Nori Spighi, după suita numărul 3 de arii și dansuri antice, împreună cu organista Anna Strezeva, orchestra a interpretat suita în sol major pentru orgă și corzi.

Violonist, compozitor și muzicolog italian, Ottorino Respighi s-a născut pe 9 iulie 1879 la Bologna. Tatăl său, fiind profesor de muzică, l-a învățat încă de la o vârstă fragedă bazele interpretării la pian și la vioară. La liceul de muzică a studiat vioara și viola timp de 7 ani, apoi a luat lecții de istorie a muzicii și de compoziție. În 1900, Respighi a acceptat rolul de violonist principal al orchestrei în timpul sezonului de operă italiană a Teatrului Imperial Rus din Sankt Petersburg. Timp de 5 luni a studiat orchestrația și compoziția cu Rimski-Korsakov. După o perioadă petrecută în Germania, s-a întors la Bologna cu scopul de a-și continua studiile de compoziție. A fost prim violonist în quintetul fondat de compozitorul Bruno Mugellini. Apoi s-a stabilit la Roma, fiind numit profesor de compoziție la Conservatoriu di Santa Cecilia, post pe care l-a păstrat pentru tot restul vieții. În 1923, Respighi a devenit primul director al Conservatorului Santa Cecilia. A renunțat însă la această funcție peste 2 ani pentru a se dedica compoziției. Cel mai bine cunoscut a fost pentru trilogia de poeme simfonice, Fântânile Romei, Pinii din Roma și Sărbările Romane. Suita în sol major pentru orgă și corzi este o compoziție strălucitoare care îmbină solemnitatea orgii cu grația corzilor. Respighi reinventează tradiția muzicii sacre, construind o punte între prezent și trecut.

prieteni din cadrul concertului susținut de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea la sala cu orgă din Chișinău, am ascultat creații de Otorino Respighi, suita numărul 3 din arii și dansuri antice și suita în sol major pentru orgă și corzi. La orgă, Anna Strezeva, artistă a poporului. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră propunem atenției dumneavoastră selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Andrei Kavalinski, Belgia, și Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea. În program creații de Schomberg, Handel, Tartini și alții. Înregistrare din 2 martie de la Festivalul Internațional Mărțișor 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: În această seară, doamnelor și domnilor, vom avea plăcerea să urmărim din nou prestația excelentă a Orchestrei Naționale de Cameră, sub conducerea maestrului Cristian Florea, un muzician de o profundă cultură stilistică și viziune interpretativă, care a consolidat pe parcursul a 3 decenii identitatea artistică a orchestrei. Programul primei părți este dedicat uneia dintre cele mai impresionante creații din repertoriul orchestrelor de cameră, Noaptea transfigurată de Arnold Schönberg. Lucrarea este inspirată din poemul lui Richard Demel, care relatează întâlnirea nocturnă a doi îndrăgostiți. În lumina rece a lunii, femeia mărturisește bărbatului că poartă în pântece copilul altcuiva. După un moment de zbucium interior, el o iartă și acceptă copilul ca fiind al lor, iar noaptea, simbol al neliniștii și a nevinovăției, se transfigurează într-o lumină a înțelegerii și a iubirii. Această partitură de mare densitate expresivă, compusă la granița dintre romantismul târziu și modernismul începutul secolului 20, explorează tensiuni dramatice și transformări sonore de o subtilitate rară. Sub bagheta maestrului Cristian Florea, lucrarea capătă claritate arhitecturală și intensitate emoțională, relevând procesul de purificare și transfigurare sugerat de titlul creației. În partea a doua serii, doamnelor și domnilor, îl avem ca invitat special unul din cei mai apreciați trompetiști ai momentului, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, trompetistul Andrei Kavalinski. Un muzician care aduce pe scenă virtuozitate, siguranță tehnică și o expresivitate vibrante. Solist al unor orchestre de top din Europa, laureat al mai multor concursuri internaționale, Andrei Kavalinski a realizat multiple înregistrări cu cele mai mari case de discuri din lume. Muzicianul ne va prezenta în această seară lucrări de la baroc la contemporan, care vor evidenția multiplele valențe ale trompetei, de la strălucirea și noblețea sonoră până la lirism și rafinamentul dialogului cu orchestra. Iar acum, în aplauzele dumneavoastră, invit în scenă membrii Orchestrei Naționale de Cameră sub bagheta maestrului Cristian Florea.

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Andrei Cavalinski, Belgia, și Orchestra Națională de Cameră prim dirijor Cristian Florea. În program creații de Schomberg, Handel, Tartini și alții. Înregistrare din 2 martie de la Festivalul Internațional Mărțișor 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Andrei Cavalinski, Belgia, și Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor Cristian Florea. În program au fost incluse creații de Schomberg, Handel, Tartini și alții, înregistrare din 2 martie de la Festivalul Internațional Mărțișor 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Micultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fructline în Corlăten, Râșca.

Elvetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul radiodifuziunii poloneze Luslavice, condus de Maciej Tworek, în Katowice, în decembrie 2025. În program, creații de Johannes Brahms. La pian, Violeta Fluda-Tkaczyk.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul radiodifuziunii poloneze Luslavice, condus de Maciej Tworek, în Katowice, în decembrie 2025. În program, creații de Johannes Brahms. La pian, Violeta Fluda-Tkaczyk.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: dirijori celebri. Parcurs artistic.
1: Sunt Marcel German și ca de obicei deschid cortina pentru emisiunea Dirijori celebri. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli. În episodul de azi, Quincy Jones.

0: Dirijori celebri.
1: Cariera lui Quincy Jones se întinde din epoca de aur a jazzului și până în prezent. A colaborat cu Frank Sinatra, dar și cu Michael Jackson, pentru care a produs cele mai bune albume.

Quincy Jones s-a născut în 1933 în Chicago. Mai târziu avea să afle că bunicul său a fost alb, poet și proprietar de sclavi, iar mama

În anii 80, Quincy Jones a compus și a dirijat cu orchestră super piesa We Are The World. A fost interpretată de cele mai importante vedete de muzică pop.

0: Dirijori celebri.
1: În timp, Quincy Jones s-a transformat într-un magnat mediatic. A produs, printre altele, telenovela Prințul din Bel-Air. Aceasta avea să fie difuzată la toate canalele de televiziune.

am încheiat emisiunea Dirijori Celebri. Astăzi Quincy Jones. Mă numesc Marcel German și sunt gazda dumneavoastră. Pe curând!

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună pentru toți fanii pianului, Gabriela Știrbu sunt și vă invit să descoperim împreună două melodii care au atras trofeul competiției muzicale Eurovision Song Contest și care sunt interpretate de aceeași voce puternică. Este vorba despre vocea lui Laureen, o producătoare de muzică și o cântăreață suedeză de origine marocană, care a ajuns la faima internațională după ce a câștigat Eurovision Song Contest 2012 la Baku, Azerbaijan. Laureen este una dintre puținele persoane care au reușit să câștige concursul Eurovision de două ori, interpreta repetându-și performanța din 2012 în 2023. Dar până vin melodiile învingătoare, mai exact Euphoria și Tattoo, să rezumăm traiectoria pe care Laureen a traversat-o prin istoria Eurovisionului. Interesată să devină muziciană, Laureen a participat la concursul televizat Idol 2004, ocupând locul 4 în clasament. Anul următor a lansat primul ei single, The Snake, împreună cu Robin Rez. Până la sfârșitul anului 2010, s-a anunțat că Laureen va participa la Melody Festival în 2011, selecția suedeză pentru Eurovision Song Contest 2011 cu piesa ei My Heart Is Refusing Me. Piesa a fost votată la a doua selecție, dar nu a ajuns în finală. Laureen a participat din nou în anul următor și a câștigat Melody Festival în 2012 cu piesa Euphoria. Ea a reprezentat Suedia la Eurovision Song Contest 2012 la Baku, Azerbaijan. În cadrul concursului Eurovision 2013, Laureen a interpretat piesa Tattoo și a obținut un total de 583 de puncte, câștigând pentru a doua oară marele concurs internațional de muzică Eurovision Song Contest. Acestea fiind notate, să ascultăm melodiile învingătoare Euphoria și Tattoo din palmaresul lui Laureen în versiunea pianului.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe clapele pianului, aici unde imediat se va dezlănțui o poveste de iubire ca în filme. Filmele de dragoste reprezintă un deliciu pentru orice romantic incurabil. Sentimentele frumoase care ne sunt transmise prin intermediul producțiilor cinematografice de acest gen reușesc de fiecare dată să ne sensibilizeze până la lacrimi. Un exemplu minunat în acest sens este chiar filmul The Bodyguard, care a fost îndrăgit foarte rapid de o lume întreagă. Având în rolurile principale doi artiști de marcă, Whitney Houston și Kevin Costner, acest film spune povestea unei cântărețe celebre care, odată cu faima, începuse să primească și nenumărate amenințări cu moartea. Cum pericole o pândeau la orice pas, a fost necesar ca un om să fie angajat pentru a asigura protecție în fiecare clipă. Deși inițial artista se simte deranjată de prezența gărzii sale de corp și încearcă să-l șicaneze ori de câte ori are ocazia, pe parcurs lucrurile se schimbă total și între ei se înfiripă o frumoasă poveste de dragoste. După ce trec prin nenumărate peripeții și descoperă lucruri uimitoare legate de persoana care tot continua să o hărțuiască pe celebra cântăreață, binele triumfă și dragostea își continuă drumul firesc. Una dintre melodiile ce compun coloana sonoră a acestui film deosebit de frumos o reprezintă minunatul cântec al regretatei artiste Whitney Houston, I Have Nothing. Această melodie de dragoste, cu o însemnătate deosebită și o sensibilitate aparte, completează tabloul unui film încântător. Acolo ne transferă varianta la pian a acestui hit.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pentru a simți spiritul sărbătorilor de iarnă așternut pe notele pianului. Gabriela Știrbu sunt și astăzi vom pătrunde în feeria Crăciunului prin intermediul a două melodii emblematice din această serie. Ambele vor fi interpretate respectând tandemul pian-violoncel. Prima va fi Have Yourself a Merry Little Christmas, care în anul 2004 a fost plasată de American Film Institute pe locul 76 în topul celor mai bune 100 de melodii de film ale secolului al XX-lea. Iar în 2007, Asociația Compozitorilor Americani de Muzică a plasat cântecul pe locul al treilea în topul celor mai interpretate cântece de Crăciun scrise de membrii asociației respective. Și a doua creație va fi melodia care, potrivit cărții recordurilor, este cea mai bine vândută din toate timpurile, cu peste 50 de milioane de exemplare în întreaga lume. White Christmas, a lui Bing Crosby. Piesa a fost scrisă de Irving Berlin, compozitor american de origine belaruso-evreiască, cel care este considerat la scară largă ca fiind unul dintre cei mai mari creatori de cântece din istoria SUA. A compus-o pentru filmul muzical Holiday Inn, lansat în 1942. Compoziția a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună piesă originală la cea de-a 15-a gală a Academy Award. Acum că v-am introdus în istoricul melodiilor anunțate, n-avem decât să le urmăm acordurile magice.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică.
1: Sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, este o sonată pentru pian a compozitorului român George Ionescu, scrisă în trei părți și finalizată în anul 1924. La 18 iulie 1912, Ionescu a finalizat mișcarea Allegro. 12 ani mai târziu, în iulie 1924, fiind la Tețcani, Ionescu va reveni la această creație, scriind și celelalte două părți ale sonatei. Partitura este dedicată pianistului elvețian Emil Erei, care fusese pianist de curte în București din 1907 până la izbucnirea Primului Război Mondial. La RMM ascultăm partea a treia, Adante Molto Espressivo, din sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, de George Ionescu.

0: Fonograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical intitulat Muguri din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori de folclor, de muzică populară. În partea a doua a acestui concert au evoluat Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță, Maria Pricopneac, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, acompaniați de orchestra de muzică populară folclor. Dirijor Adrian Nistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii.

era și papușelul, să dă un joc din el. Cum-i fata și băiatul, e mai și mult mai gat. Cu pinca și papușelul, geacă bătuta la fel. Și la lucru și la joc, cu mă pară și foc.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical intitulat Muguri din Tezaur, prin care se încearcă a da o șansă celor mai tineri iubitori și interpreți de muzică populară.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni de la gala concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Ștuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Laureații acestui concurs au fost muzicieni din diferite țări ale lumii, interpretând piese orchestrale ale celor mai celebri compozitori universale. Astăzi vă propunem să audiați partea a doua a acestei gale. Înregistrare din 3 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical intitulat Muguri din Tezaur și selecțiuni din partea a doua a galei concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Înregistrări audio din 36 mai 2026 de la Palatul Republicii și Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mireuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Haydn, autorul imnului național al Germaniei, a compus 104 simfonii, penultima fiind una dintre cele mai cunoscute. Astăzi veți audia partea întâi din simfonia numărul 103, numită și Simfonia cu lovitură de timpan, care a fost scrisă la Londra.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Datorită înclinării sale pentru pian și vocea umană, numele lui Franz Schubert, compozitor romantic austriac, este asociat cu precădere cu lidul. În afară de acest gen de piese, Schubert a scris literatură pianistică, marșuri poloneze, rondo, sonate, dar și simfonii, uverturi, quartete, mise, piese corale și lucrări pentru teatrul muzical. Simfonia numărul 1 în re major a compus-o în anul 1813, la numai 16 ani. În pofida vârstei fragede, compoziția este una impresionantă, inclusiv din punct de vedere al dimensiunii și al formei. Să ascultăm partea întâia, Adagio Allegro Vivace, a acestei simfonii.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Schubert îi sunt străine exagerările maladive ale subiectivismului romantic. El surprinde viața omului de rând, cu bucuriile și amărăciunile sale cotidiene. Nefiind admis în cercurile aristocratice sau în slujba vreunui principe, el nu și-a adaptat creația gustului salonului sau stăpânului. Ascultând în copilărie repertoriul muzical al Vienei, capitală a Imperiului Multinațional, Schubert își va făuri un limbaj muzical din diferite elemente populare. Concizia și franchețea imaginilor, sinceritatea nedezmințită și simplitatea stilului său se datorează contactului permanent cu creația populară. La Schubert nu găsim nimic din sentimentalismul convențional sau din afectivitatea retorică a operei italiene. Să ne convingem de veridicitatea celor afirmate, ascultând finalul Sinfoniei numărul 3 în re major de Franz Schubert. O tarantelă de virtuozitate în tempo presto vivace.

Sinfonia numărul 4 în la major italiană opus 90 de Felix Mendelssohn Bartholdy este inspirată de călătoriile lui Mendelssohn prin Europa 1829-1831. Cea de-a patra mișcare a Sinfoniei numărul 4 în la major italiană opus 90 de Felix Mendelssohn Bartholdy, marcată presto, evocă dansuri tradiționale, saltarello din Roma sau tarantela neapoletană, întotdeauna în tonalitatea minoră. Partitura este condusă de tensiunea dintre coarde, instrumente de suflat și alămuri. În ambele mișcări, dinamica este dată de alămuri. Sinfonia numărul 4 în la major italiană opus 90 de Felix Mendelssohn Bartholdy începe în tonalitatea majoră și se sfârșește într-o tonalitate minoră. La Radio Moldova Muzical ascultăm cea de-a patra mișcare a Sinfoniei numărul 4 în la major opus 90 italiană de Felix Mendelssohn Bartholdy, Saltarello Presto. Audiție plăcută!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 8-a simfonie în do minor a fost compusă între anii 1887-1890, iar premiera a avut loc în 1892 în Viena, sub conducerea dirijorului Hans Richter. Simfonia este dedicată împăratului Franz Joseph I al Austriei. Astăzi veți audia la Radio Moldova Muzical partea a 4-a din simfonia în do minor de Anton Bruckner. Final, interpretează Orchestra Filarmonicii din Viena sub bagheta dirijorului Pierre Boulez. Audiție plăcută!